menstru ni e ufamo ni e watio ni e ekosu ni e ebao ni abadadao menstru ni se enti ni se oni eruade nenam enti menstru okutwa sua ni nan kansu na oni nenam no enti menstru atokwa frenya kupon noa ogina okoni mu wonto twedie no odin kunim na oni nenam enti menstru kan kabinya kupon na oni nenam enti menstru ye ansene fitiasi ebe bana oye fitiasi no na oni nenam enti menstru menstru woni ye nenam enti menstru washena bofo se won hwe oso wakwan nyina mu na won amasem won so awo wonsem na onan ampen obo enti menstru woni erwade namu a menstru menstru menstru menstru Asempa FM 94.7 Otini nimpa iba imoten Eye noma bebre Menstru Sister Menstru Nyami ba Menstru Elwadi disye Menstru If he say Mia udi nechino Wadin kunim amau Enti usin kunim difo Enti Menstru Menstru If you say trust him, he say, "Ni e jano awo no no, e diwiasi sun kunim, na ni e di diwiasi sun kunim ni e njidi e, enti menstru." Yes, sorry, Rudy Sabri.

nso emfrɛ ne nua bi frɛ wo yɔnko bi na wo yɔnko bi nso emfrɛ ne yɔnko bi na agya mfrɛ yire na ayire nso mfrɛ ɛma efiewura wo nso frɛ wo fie hɔfo ɛ ne fie hɔfo nso momfrɛ mo fiewura sɛ ɛbere no aso ɛbere no aso ɛbere no aso ɔtini ne mpa iba emu ɔden ɛyɛ nneɛma bebree adwumadi ɛbere no aso wɔ asɛmpa fm 94.7 bra yɛfa awurade nyankopɔn asɛm a wama so sene ne din asɛm a wankɔtea nyɛ biribiara a ɔyɛɛyɛ asɛm a ahoɔden

nyina ne se ube fail in life eni pamma bi o hono mu a ne wo twa nyina ne se ube bregu abrabo imu eni pamma bi o hono mu a ne wo twa nyina ne se wo sabesi form eni pamma bi o hono mu a ne wo twa nyina ne se wani monyam bedani animguasie ni pamma bi o hono mu a ne wo twa nyina ne se wo mabe yakohwefo ne akwasampafo eni pamma bi o hono mu a ne wo hwe kwan nyina ne se wadwuma begu wo business be collapse wa wadi e begu wo besan esesa wo kuku ne wo nkaka na wo san betina kurase eni pamma bi o hono mu a wo mo wishes e ma ono no

waka sa asem ya yes afidi afunu ajinsem eti David se mu enipama mu mere mama enkosi da ben ena enimonyamu a onyankopon aseme enimonya

se ewrade me de minim de wo pemanim guasea de wo pese ewrade manim guase me manti me kununti me yirenti ah ewrade tanimon wan kasa ewo yesu demo pato kasa wo yesu kristo demo me nyankopon me tre ne nyankopon and na anadwe and na no pay abra me jina pai bo me ewrade me de minimo oni pa de sani biara so mi ma mi fio mi kunu fio mi yiri fio bronwa mi ti so kura mi fri so bebia mi ye juma o ifia mi ti mo mi papa fio mi ma mi fio awo pese wo so kwan se mi mama ni mi mama ma eni mo nyam be dani ani mi guasea mi yiri ana mi kunu yani monya betani ani mguasie mini minuanu mni yemani yasifo enko pese yani monya yani monya betani ani mguasie ewa yesu kristo nazret ni dinimo ewa di wasem waka ewa mebu sem ngumani musa diodi boni she papa na muno musio empani fie entienete ya baye jina paibomi soni pebi jina bebia otafu bi jina bebia I was just said, I brought me boy.